0: mejor cotorreo es la dupla imparable. Es el show de Miriam y Rocío.
1: Oye, ¿y tú sabías que por ahí de los años 50 se les pagaba a los hombres calvos por ser besados para perfeccionar el lápiz labial ideal?
2: O sea, ¿cómo? ¿A poco sí?
1: Sí, mira, déjame
2: contarte. A ver, cuéntame la historia.
1: Fíjate que en los años 50 existía un trabajo increíblemente curioso que es el que les acabo de platicar. Se les pagaba a los hombres calvos para que fueran besados por trabajadoras de cosméticos. El objetivo, sencillo. Usar sus cabezas como un lienzo perfecto para probar nuevos tonos de labial. Dice, al ser una superficie lisa y completamente despejada, era muchísimo más fácil analizar, por ejemplo, la textura o ¡órale! La durabilidad del labial y qué tanto se corría el color o qué tanto no. Ahí dejaban a los pelanos besados un buen rato.
2: Imagínate, vieja, vieja, ya tengo trabajo. Ay, qué padre, viejo, ¿y a qué te vas a dedicar? No, pues para hacer besado. ¿Qué? O sea, yo no sé si para la pareja era muy chido eso. No sé si para la pareja era muy divertido que el marido llegara todo besuqueado por quién sabe cuántas mujeres.
1: En los años 50.
2: En los años 50 que era como
1: no,
2: todo.
1: Pues peor.
2: Yo creo que tenían que ser solteros. Yo creo que sí.
1: Quedado. Si ellos se dejaban querer, porque aquí estamos viendo las fotografías de un calvo de aquella época en donde todas se le abalanzaban. Diferentes tipos de boca, diferentes tonos y, como dicen, diferentes texturas para ver cuál jalaba más.
2: Pues para que vean, en todos los tiempos siempre hay. A mí se me hacen los pelones atractivos. Hay hombres que les queda muy
1: bien. Sí, hay hombres que les queda
2: bien.
1: Y
2: es uno de los traumas más grandes que puede llegar a tener un hombre, hombres, ¿no? Quedarse sin cabello. Entonces,
1: sin pelo.
2: Bueno.
1: Bueno, pues así las cosas. Mira, en aquellos años hubieran triunfado los pelones.
2: Es lo que te iba a decir. Hasta hubieran conseguido varo.
1: Hubieran sido los más cotizados. Los conseguían más varo cotizados. Y todos los hombres. ¿Quién como él? Ya que se las besuquean todas. Continuamos aquí en el show de Miriam y Rocío. No te vayas.
0: Pon el cel en silencio. Que aquí vienen esas dos chicas muy guapas y divertidas. Es el show de Miriam y Rocío.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Del ambiente de la Copa Mundial de la FIFA al de los negocios competitivos, las grandes metas nos llevan a alcanzar logros que pueden cambiar el juego. En Bank of America, estamos aquí para apoyar a los negocios en cada paso, con asesoría de expertos para ayudarle a ganar ventaja. ¿Qué quiere lograr? Explore soluciones comerciales ganadoras en bfa.com/negocios. Bank of America, banco oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.